dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid darini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madhep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jadi welas niku napa? Di samping atine niku mesakno gak tega, nggih ta? Saaken langsung ayo napa? Ditolong, diatasi, oleh nulung ngatasi klayan sing santun. Nggih ta? Bun. Cukup, mboten cukup. Enten malih kari loro. Nggih ta? Barokai nuri welas gak gelem ngelarakno wong. Nggih ta?

Kita lah mek wong ahli politik mboten saged dinapak-napakno. Aja dadi wong ahli politik mek gak iso mancing wong. Ayo nggih napa mboten sang takoni Pak Wawan, Pak Sofyan niki lah. Nggih ta. Niki pun jangkep niki sing situk teng pertahanan, sing situk niki ayo. Nggih ta. Niki Pak Sofyan niki bagian pertahanan. Nggih, tapi duka bisa tahan diri ndak? Lho niku lho. Lho teng mriku ngken niku. Aja nglarakno wong. Nggih ta? Tapi mek wong politik mboten sakut mancing bagaimana reaksi. Wah, ngeten ta. Kalau reaksinya begini, nanti kita beginikan. Kalau begini, ya kita beginikan. Pokoknya kita harus jangan sampai ketahuan kalau kita yang main dalam hal ini. Lah mek ana wong politik keweruan mek dekne sing main kongkon sekolah dhisik. Nggih ta? Kudu ngeten. Nggih ta? Kudu duwe sifate iblis. Nggih ta? Napa sifate iblis niku? Napa sifate iblis? Napa? Gini mboten nenten mali wong cara bahasa Arab nggih pun nggih iblis iblisan watal bisan pun paham to napa mengkaburkan bainal haqqi wal batil. Mangkane wong ahli politik niku napa? Kata hati. Oh nggih tak kata hati. Niku napa? Mboten kata sak benere niku. Nggih tak? Jadi mboten nenten kata hati niku mboten nenten angel. Nggih tak? Kata kepentingan. Nggih napa mboten? Walah padha premani rek. Nggih tak? Kata kepentingan. Nggih napa mboten? Nggih mangkane kata hati niku kanggo wong ahli politik niku napa? Kata sampingan. Nggih begitu Pak Wawan. Ngeten mangkane teng Al-Qur'an didhawuhno wala talbisul haqqo bil batil. Ngeten aja sampe kon campur bawur kon kaburno antarane bener kalau salah. Tapi mek sama sik ngotot aja cilik ati. Ngeten wis tetep zahuqo bakal kalah kok batil niku. Menang-menang sampean tapi duko kapan? Nggih ta, cocok suwene yai. Niki pun pinten taun, wekmu ta takdir iku. Nggih ta? Ojo ngono, ana wong kaya ngono iku napa? Wong gak patek iso ngaji. Nggih ta? Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wis kadung kesuwen niki diusir saka Mekah. Nggih napa mboten? Mboten serantan matur teng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi ana apa? Kapan niki mlebet teng Mekah niki? Kapan tawaf? Nggih ta? Kapan melampai ibadah teng Mekah niku? Lah jenengan lak sampun dawuh to. Dijawab dening Kanjeng Nabi, "Iya, aku tuman dawuh kok nang awakmu. Mek besok kene ku bakal mlebu Mekah, bakal tawaf nok Ka'bah, balik-balik besok bakal menang wong Islam." Nggih Kanjeng Nabi, "Tapi aku tuman janji tak karo kon kapan-kapane." Kapan gak melok duwe? Nggih ta? Kapan iku wae Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ayo ojo ngelarak no uang mek dilarak no uang sing sabar niku sing jeneng welas. Ben lajeng ingkang nomor kalih napa dawuh nika wa husnil khuluq sing api akhlake. Nggih ta ojo mene niate gak tepak niato api sisan mek akhlake gak api yak napa iso diterima niku yak napa. Kenapa mboten? Wong njaluk dukungan niku berarti napa? Diterima. Nggih ta? Lah diterima niku mboten saged mek mboten gadah akhlakul karimah. Mek wong mboten kaya ngeten ahli-ahli kedudukan sing politik niku napa? Niku cuma napa? Mengejar kepentingan sekilas mawon. Gak awet gak?
Nggih napa mboten? Enten ana mundure. Nggih ta wong dodol entek mari, mari ngono ganti maneh. Musim kok walak-walik niku. Nggih ta? Lah kula wau pun matur. Kula wau dalu niku mirsani kitab. Nggih ta? Niki lah. Lajeng teng kitab niku wonten dawuh. Dawuhipun napa waliyun min auliyaillah. Teng mriku dawuhipun mek wis dunya iki kebak kedzaliman kaya ngene. Nggih ta? Dawuhipun nggih ta? Wis ta. Kono jo arep-arep kaya ngene ku bakal iso ilang. Nggih ta? Mek gak sampe uang sing gawe zalim iku matek. Coba. Den? Mek gak gampe sing gawe kezaliman iku matek. Kula mikir, kok iso ngene ya? Lajeng kula niku gak ada pemikiran. Napa pemikiran otak-otik nggih mbok menawa bener. Yak napa wong iku iso sadar? Yak napa wong iku iso waras? Sing lelakoni gawe kedzaliman, gawe keramian, gawe kekisruhan no umat niku, yak apa iso ilang? Siji, wong pancen dekne uripe no ono. Nggih napa mboten? Sing nomor loro, wong pancen dekne ku iso urip. Nggih ta? Sing akeh nggih mergo lungguh no ono. Nggih ta? Lah sing nomor telu wong pancen kepentingane nok kono. Nggih ta? Sing nomor papat, lah wong pancen dekne niku ngrasa mulya, nggih ta? Merasa dekne iku dihormat, dijilok uang ke ya nok kono. Ya napa iso waras niku? Niki tentunipun mek mboten pikantuk napa taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa terusipun ala ilingo. Mek wis ngono, fazayinu bihima, hiasono agama Islam iku supaya dadi genah, dadi longgo mulya ana ing dunya iku nganggo welas, nganggo husnul husnul khuluk. Gitu. Mek agame dhewe sampean aja cilik ati, aja. Nggih ta wis biasa. Padha mbek napa niku? Nggih ta? Padha mbek lakoni biskup niku lho nggih ta. Nggih diantemi benjok kabeh susu nggih menang akhire niku. Nggih napa mboten? Niki dhawuhipun Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wong Qur'ane wae minangka dadi cekelane wae wis dijaga direksa dening Gusti Allah hatta ila yaumil qiyamah, besok sampai api kiamat napa male agamane nggih ta dinapak-napakno nderek-derekipun Gusti Allah niku napa teng dawuh nika. Dawuhipun napa mek Allah taala niku napa mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah taala niku nyampurnakno nure senajan sinten mawon mboten ker sok saman utek saman napak-napakno agama Islam gak ono apa-apa. Bisa napa kula kali sampean mentung kaya ngeten. Heh. Wahai ashabul golongan, kita. Wahai ashabul kelompok, wahai ashabul partai, kita. Sing sok gowo gowo, koyok ngunu gowo. Masak nyalak no kula, kita. Gowon, meka ono kon ya opo mane, kita. Mek coro teng kitab. Al-wusul ilallah niku sampai didawuhno laulal humqa la kharabatid dunya. Monggo gak ana wong komprung nok dunya iki, nek dunya iki rusak nggih ta,
pun tak sampean-sampean pun ngilok-ngilok ana wong. Nggih ta, mek gak ana wong korupsi, gak ana niku bangunan mulus-mulus niku. Nggih napa mboten? Pun tas. As kula iki mboten ngomong sak napa malih. Nggih napa mboten? Mek mboten enten wong sing macem-macem, mboten enten rame pembangunan niku. Mesti ana sing main belakang niku enten. Nggih ta, niku enten hikmatun balighah. Enten suatu hikmah sing gedhe niku. Nggih ta, cuma ya aja kenemenen ngeten lho karep kula niku. Ngono ya ngono, mung aja ngono. Pun ta, ya napa kula wau? Napa? Kula matur wahai napa? Wahai gitu, orang-orang yang napa punya kelompok, punya golongan dan punya partai. Ayo saiki podo nafsiri dawi Gusti Allah. Napa me Allah Taala niku mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sing bakal nyampurnakno kama qala sayyiduna al-imam Syekh Ali Wafa radhiyallahu an napa dawuhipun ya sahibal haq he uang-uang sing duwe sing lungguh ana ing suatu kebenaran kita ayo la tahtamma bi izhari sya'nika. Nah, niki kiai ini ben nulis nggih napa mboten damel napa damel nulis awake dhewe nggih ta aja nulis wong liya nggih ta nggih pun kon kabeh iku aja maksa-maksano ojo memaksakan diri untuk menunjukkan menampakkan sikap di dalam kedudukanmu itu cok sampai aku iki wah nggih ta mek gak ngene wah nggih ta mek gak ono aku ngoten ojo sing endi oleh kon moksa-moksa no ngono ihtimaman yahmiluka alal isti'anati bil khalqi sing endi oleh awakmu koyok ngono mau sampai dorong awakmu sampai luweh nguatno apa sing nak jerone hatimu jaluk pertulungan karo makhluk artine niku napa terlalu kuat memaksakan diri napa supaya diterima wong supaya uang niki sing iso nulung awake dhewe. Niki aku mek gak ono iki, mek gak dibantu karo bapak iki, karo bos iki. Lho niki lho, luwih akeh teng mrikune timbang teng Gusti Allah. Niki kira-kira umum napa mboten? Dan umum napa mboten? Termasuk sing dadekno umum kula kali sampean piyam, Mbak. Napa dawuhipun fa innaka ing kunta ala nurin hakin mek pancen kon niku lunggu ana nur kebenaran ha gak perlu kon njaluk dukungan sing kaya ngono ku gak perlu merga apa fahuwa yazharu billah Allah Ta'ala dhewe nek sing bakal ngentas awakmu wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasi
Nasiro, Allah Ta'ala sing ngurusi, Allah Ta'ala sing ngatur, ya Allah.

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

Jadi wong ahli politik gak iso mancing uang. Ayo ngene apa boten? Sang takok ini Pak Wawan, Pak Sofyan niki lah. Nggih ta. Niki pun jangkep niki sing situk teng pertahanan, sing situk niki ayo. Nggih ta. Niki Pak Sofyan niki bagian pertahanan. Nggih, tapi duka bisa tahan diri ndak? Lho niki lah. Lho teng mriku ngene niku. Aja nglarakno wong. Gitu, tapi mek wong politik mboten sakut mancing bagaimana reaksi. Wah, ngeten ta. Kalau reaksinya begini, nanti kita beginikan. Kalau begini, ya kita beginikan. Pokoknya kita harus jangan sampai ketahuan kalau kita yang main dalam hal ini. Lah mek ana wong politik keweruan mek dekne sing main, kongkon sekolah dhisik. Gitu, kudu ngeten. Kita kudu duwe sifate iblis. Gata. Napa sifate iblis niku? Napa sifate iblis? Napa? Gini mboten nenten mali wong cara bahasa Arab nggih pun nggih iblis iblisan watal bisan pun paham to kok napa mengkaburkan bainal haqqi wal batil. Mangkane wong ahli politik niku napa? Kata hati. Nggih tak kata hati. Niku napa? Mboten kata sak bener niku. Nggih tak? Jadi mboten nenten kata hati niku mboten nenten angel. Nggih, kata kepentingan. Nggih napa mboten? Walah, padha premani rek. Nggih tak? Kata kepentingan. Nggih napa mboten? Nene mangkane kata hati niku kanggo wong ahli politik niku napa? Kata sampingan. Nggih begitu Pak Wawan. Ngeten mangkane teng Al-Qur'an didhawuhno wala talbisul haqqo bil batil. Ngeta, ojo sampe kon campur baur kon kaburno antarane bener kalau salah. Tapi mek sama sik ngotot ojo cilik ati. Gita, wis tetep zahuko bakal kalah kok batil niku. Menang-menang sampean, tapi duko kapan? Gita, lha suwe ne yai. Niki pun pinten taun, wek emu ta takdir iku. Gita, ojo ngono. Ana uang kaya ngono iku napa? Uang gak patek iso ngaji. Gita, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Wis kadung kesuwen niki diusir saka Mekah. Gini apa mboten? Mboten serantan. Matur teng Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, ana apa? Kapan niki mlebet teng Mekah niki? Kapan tawaf? Gita, kapan melampai ibadah teng Mekah niku? Lah jenengan lak sampun dawuh to. Dijawab dening Kanjeng Nabi, iya aku tuman dawuh kok nang awakmu mek besok kene ku bakal mlebu Mekah, bakal tawaf no Ka'bah, balik-balik besok bakal menang wong Islam. Nggih Kanjeng Nabi, tapi aku tuman janji tak karo kon kapan-kapane. Kapan gak melok duwe. Nggih ta, kapan iki wae Gusti Allah. Nggih napa mboten? Ayo ojo ngelarak no uang mek dilarak no uang sing sabar niku sing jeneng welas ben lajeng ingkang nomor kalih napa dawuh nek wa husnil khuluq sing api akhlake. Nggih ta, ojo maneh niate gak tepak, niato apik sisan mek akhlake gak apik yak napa iso diterima niku yak napa. Yen apa mboten? Wong njaluk dukungan niku berarti napa? Diterima. Nggih ta? Lah diterima niku mboten saged mek mboten gadah akhlakul karimah. Mek wong mboten kaya ngeten ahli-ahli kedudukan sing politik niku napa? Niku cuma napa? Mengejar kepentingan sekilas mawon. Gak awet gak? Nggih napa mboten? Enten ana mundure.
Nggih ta, wong dodol entek mari, mari ngono ganti maneh. Musim kok walak-walik niku. Nggih ta? Lah kula wau pun matur, kula wau jalu niku mirsani kitab. Nggih ta? Niki lah. Lajeng teng kitab niku wonten dawuh. Dawuhipun napa waliyun min auliyaillah. Teng mriku dawuhipun mek wis dunya iki kebak kedzaliman kaya ngene. Nggih ta? Dawuhipun nggih ta. Wis ta. Kono jo arep-arep kaya ngene ku bakal iso ilang. Nggih ta? Nek gak sampe uang sing gawe zalim iku mate. Coba. Den? Nek gak sampe sing gawe kezaliman iku mate. Kula mikir, kok iso ngene ya? Lajeng kula niku gak ada pemikiran. Napa pemikiran otak-otik nggih mbok menawa bener. Yak napa wong iku iso sadar? Yak napa wong iku iso waras? Sing lelakoni gawe kedzaliman, gawe keramian, gawe kekisruhan no umat niku, yak apa iso ilang? Siji, wong pancen dekne uripe no ono. Nggih napa mboten? Sing nomor loro, wong pancen dekne iku iso urip. Nggih ta? Sing akeh nggih mergo lungguh no ono. Nggih ta? Lah sing nomor telu, wong pancen kepentingane nok kono. Nggih ta? Sing nomor papat, lah wong pancen dekne niku ngrasa mulya, nggih ta? Merasa dekne iku dihormat, dijilok uang ke ya nok kono. Ya napa iso waras niku? Niki tentunipun mek mboten pikantuk napa? Taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi napa terusipun ala ilingo. Mek wis ngono, fazayinu bihima hiasono agama Islam iku supaya dadi genah, dadi lungo mulya ana ing dunya iku nganggo welas, nganggo husnul husnul khuluq. Gitu. Mek agama dhewe sampean aja cilik ati, aja. Nggih ta wis biasa. Padha mbek napa niku? Nggih ta? Padha mbek lakoni biskup niki lho nggih ta. Nggih diantemi benjok kabeh susu nggih menang akhire niku. Nggih napa mboten? Niki dhaipun Gusti Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wong Qur'ane wae minangka dadi cekelane wae wis dijaga direksa dening Gusti Allah hatta ila yaumil kiamah, besok sampai api kiamat napa male agamane nggih ta dinapak-napakno nderek-nderekipun Gusti Allah niku napa teng dawuh nika. Dawuhipun napa me Allah taala niku napa mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah taala niku nyampurnakno nure senajan sinten mawon mboten ker sok saman utek saman napak-napakno agama Islam gak ono apa-apa. Wis ana apa kula kali sampean mentung kaya ngeten. Wahai ashabul golongan, wahai ashabul kelompok, wahai ashabul partai, kita sing sok gowo-gowo koyok ngono gowo, masuk nyalak no gula, kita gowon, mekau nak kon ya.

dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in radiyallahu anhum wa ardahum wa anna bihim fid dharaini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat